0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.
2: Welcome to the paradise. Far!
3: Quattro abrazos y un café.

Najbrž ni dobena skrivnost, da mi je po nekem čudežu, iskreno moram priznati, da spoh sam, ko gledam posnetka nazaj, spoh ne morem verjeti, da mi je to uspelo, ampak vendarle po nekem čudežu se mi je uspelo pospeti na Trboveljski dimnik, kar je bila moja obljuba v primeru, da bomo v sklopu naše dobrodene akcije, kjer... Najbrž ni dobena skrivnost, da mi je po nekem čudežu, iskreno moram priznati, da spoh sam, ko gledam posnetka nazaj, spoh ne morem verjeti, da mi je to uspelo, ampak vendarle po nekem čudežu se mi je uspelo pospeti na Trboveljski dimnik, kar je bila moja obljuba v primeru, da bomo v sklopu naše dobrodene akcije

0: Мамо се ви да ради стара добре. ACDC правкар на Радио 1, 9 по 11 минут. Мешкан Виперства тука.
1: За Марко да са влетели ACDC.
0: На коле. И той ще ви направи ултимативна партиура. И огромно вас е хвала за всяка СМС по себе на 051-300-300.
1: И се ви да съм пътя кога покличе вас. Дъле СМС ки е подписан. Яка, Юлия, Матяж, Майя и Кужа Лекси. Сега като помора поклица да проверва толе фаланго, ки е со им кам се отправляю. Повете.
2: У Купер.
0: У Купер, кава сте там почели?
2: Гремо на викенд, сичер упам да ма прошли до моря, ка гремо мал, на викенд мал посправлят на.
0: Супер фино, сам да гресте на лепше, че прав разумем.
2: Ja, to, to pa itak, ja. Če drugega ne, gremo ljubljansko klimo za mene, za primorsko.
0: Tako,
1: pa valjda, valjda bo kaj cajta za iti sprobat, koliko je morje še mrzo, ali?
2: A ja, ja, to itak. To ja, to ja.
0: Ja. A še imate dolgo pot do Kopra?
2: Ne, v bistvu, ja ne vem, zdaj moramo pridati tam do Postojne. Zdaj smo se malo zaustavili na lomu.
1: Mm, pametno.
2: Tako da ja, pa bomo pa videli.
0: Ja, tak je pri nas na avtocestah, bomo videli.
2: Ja. gremo na Dars festival.
1: Tako, tako. Vrtovca mi lepo pozdravite, oziroma Dars Vaderja.
0: A bi mi raje, kako dobro muziko do taca, preden pridete do konca, do Kopra.
2: Ja, lahko bi tole eurovizijsko, no to, Macchiato kafe.
0: Espresso macchiato, evo,
1: vi si ga prvoštena. Vi si ga na lomu prvošte, pa si ga bomo še na enki.
2: Ja,
1: srečna pot do morja, uživajte, lep vikend.
2: Ja, enako, upam sam, da ne bomo že tamle v Postojni kakšnega šotora postavljali.
0: Skor bi lahko.
1: Ja, še možno, ne?
2: Ja, upam, le.
1: Uživajte,
0: uživajte.
2: Hvala, čau, čau.
0: Čau, čau.